0: Terve, mä oon Kati Joutinen ja te kuuntelette Radio Loraa.
1: Rach und widerständig!
2: Und widerständig!